lobre tinkil li kakwanjik. Koka anak na kok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchining. Nakabok lech ol, re rapinkil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla o konal re ela.